rum, rum, rum, rum. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. Shum, shum, shum, shum, shum.